Když zno hudba zahraje, hudba tiež dále raje. Anna Maria Bretschneiderec, napríklad je podľa Kristín Muštorojc, zdelne Úžice tiež postroví. A Mirčín Veclich sposredkuje vám spívajo kvalbu. Čas a čmenčinu popečejte. A celé pomalku vonka svítam.

Krótko do napu. Šestčechie poladáme na džencnýše vedro, hižo raz, 8 stopňu, živé slibro, pokaza to nekak tla, co to tužno načuje vonka 12 stopňu dženca, maximálne vostanie pak širo. Přichodne dne tež, ale od nedžele samojúcišie je potajkým, sa z temperatúry stúpaja na 21 stopňu. A dež ešte raz, bonželu, tak viesča metrologojo.

0: Svedomie 5 do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Pačenca Marieta Krečmarec ze Stubrenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázať, ale nemôžeš je otež připodľa sobu bežeť dať. Vira nie je v ubežovanie, ani konstudentský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, když ničo druhé vážnejšie nie. Vira stane so znakromnej nuticu. Když je vira jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš vece ze zvučenosti. Ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Když začuča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy rika tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bies začuča. Víra je poča, žaden vúkonu špot. Snano je dženca rúne vokomík, Boha nic jenož sobu biežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano rika to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když čes na norunie tak jara nezačúvam. Tež, když so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rum dač. A vostaň ty pšimni, tež potom, když na tebi dvieľujú.
0: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka. V nadavku a zamovitosti Gulovskej je vosade. 4 minúty do 6.

0: Polícia z Gili.
1: A što u nás zdieli, Katka?
2: Hej, ty ščenca zaso. Podáme so znova do kozvu pola Budestec. O tom sme tým týždeň hižo dvojce rozpravili a znova dobiehu tam zastanicu 8 a 60 letného šoféra traktora zadržeč, kýž by nevies, či popuču. Jednáše so vo samstného muža, ktorom už by policia poprom hižo kľúčik traktora zčázava, dokýž by dvojce pjane z ním popuču byl a pošiem zdaču, ja tu muž ešte ďalší kľúčik zahistiť vo namakal. Muž mi ešte znova viac ač 2 promily alkohola krí. Jest mu dôjnosť, nemôžach ho jemu viac zčázať. Dokoj štúpen, že z počať týdženia predstali celé pravie. A kľúčiky, tete štún raz zaso zčázach, od zmena je skadaj kutisku po nekľúčikov od toho muža. A netko podáme sa do Frankenthala, tam je noce stádvo krúhov. Políciu zabieralo, že sač zvieratov je s pastvom, je s pretnichom a Frankenthalom vúderivo. A v Frankenthalu tam je jezdčidvo tiež s krúhu kolidirovalo. Nimo toho buchu tiež jacere parkované auta od zvieratov v obškodžené. A hakle po 4,5 hodinách sú potom zastonice šitke krúhe za sobo padneli.
1: No aj vidíš, šitko za sobo poriadku a štočí živenie radži, ty nedobíš mieč jenož jenu viecku, ale kviestoči přeco dve, alebo samo tři, a potom sa to zeštáči. Ach, ešte by to tak chutné bolo, jenom by to testalo, tiež kusk žodné bolo. 4 menšiny do na posedmých.

Čehodla so vúdani tež po nocach raz na meje poladač jeť, što vám tež nedom hišče rozkvadu. Najprv raz poladáme na tradicijský duel, ktorý so dženca v Krosčicach vúraje mes serbským štorceči vúbranku a tradicijským mústvom Dynamo Drežďany. Zakop je dženca večer na posetných. Dženca popodňu od 9 do 12 môža so v Radovskej Slavi šulaky a šulary od tamnišej šule a ďalší zajmovaní pohovanc orientovač je to poskyt k vyzvisku s druhým dňom předuzačelou zviazka gmenu Radvo, Vulka Dubrava, Malešetce. Popodňu maja firmy potom skladnosť do rozmovy pšinč a sietiš zvisky vútvorič skontaktovač so džencami z 9 a 12 v Radovskej Slavi. V Sotruni v Malom Veľkove je dženca večer na po 7 znova spoken word akademia. Na jivišču steja mode vúmiuče ze sviacerých krajov, ktorý svoje texty a spíve k témie domizna predstaja. A to runia dženca sviča voňové vobory Zareniského zviazka za so prikloštorskej vode a susodné vobory Džaknu Božom šu k svedžení Sviatoho Floriana. Čak na Božom ša. Započne so večer 7 v Putniske cirkvi v Rožinče. A júce popodňu ste prepošeni na koncert budyského modžinského dujerského orkestra a ich hosti. Započatky popodňu cioch v viace zamiruj Halipši celnišču v Budyšinie zastupie dámotne. A šice kociš tam pšindu, ja jenož praju peniežne dáre, sú ľube vítaní, písaja tež zariadovario.

sme vodňo ladame tu a tam vieso na meje v vierskach. A so vierse líme, kak riane vone sú vierški gelande a tie švince, no to je samos rozumia viec. Štož chcú vám doporučiť, tiež raz po nocach ječ menujce, vosi by tu meju maja tiež lieca zaso v vúze. A daloko je hižo tiež do noc vidieč menujce, žerč je z svetvom vobita, lieca z jasnej zelenej svietcu. Podhekým, jeli ste júce ráno v príchodných dniach ište popúču, ja si myslím, konc týdenia je potom tak daleko príchodne zove vúze, tež mejú metaja, když chcete túto krásnu viezdu vidieť, tú mejú, kýž je obsvetlená, tež v noci, kajž viezda svieči, potom dojete si raz do vúha a tam si vo sebi tú mejú obladajte. Dve menšinie do

0: Рано на полосини.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
2: Dobar dan. Na zjazkovom finalu Močina trenuje za Olympiju v Berlíně je volejbolové mužstvo Vorklečanské vyššie šule 14. místno obsadilo. Po třech porážkach v mieze gole raješe serbský tým včera vo doskončné zamestnenie. Tam přesadžichu so přečivo mužstvu z Borensko-Pfalce. V rie vo 10. místno so Vorklečenia potom mužstvu ze Saksko-Anhaltskeje snadne z 1-2 po sadžbach podlíželi. Vorklečenjo pod navodom vučerju Štefana Venki a Kšeščana Bemaka su Saksku ve volejbulu starobnije klasy u 18 z jaskovim finalu zastupovali. Gminska rada Bošicach je včera v obzemknuva, zo nebude ležonost nedešie vietroske šamotunie hižo kupič. S tým je vona svoj rozsud ze spočatka aprila zaso z Čazava. Pričina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedešia železniska čara mies vietrovom a strožu znova natvarič. Topak by po svojach viesnenosti stane ryčeria niedže 5,3 miliónu euro pačivo. S tým je přichod ležonosť, že šamotun je zasa nejasný. Žaných druhých kutných zajmcov praj viesnenosti tu kvílu nie je. Finansnemu planovanju gmeny Dževin za aktualne leto 2026 nie v okres Zorelc přizvolil. O tym informovaše komunica Dana Pilova včera na posiedzeniu gminskej rady. Votnitka maja so šitke vudovky gmeny od 1000 euro od krajného zarada dovolič. Zdobo ma sa lutovanský plán předživač. Dotelny předvidži hižo zalutovania vysokosti 24,000 euro. Miestrujem cedža na seniorových hodovničkách, národninských dárach a polanovinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertkomini so su nimale šitke možnosti zalutovania vúčapane. Zamierowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierze Kybrani Borskiej zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajszyżo znata Santa Barbara, kotra szyżo nazwo Gomorowskim jezoru jezdzi. Ale trochu nisza, so by so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź smieje miestno za niedzie 100 do 120 hostzi. Viacero Łužiske gmeny nimaja so v novej strategii vo milináňach zjazkového knežostva dosť vopkečbované. Tohodla sú so viesnanosťa v zromatnom lístče na zjazkovú hospodársku ministerku Katarínu Reichovú vopročili a kritizuja, zo so regióny na juhozápadže Nemskie preferuja. Za Łužiske komuny, kýž sú od konca budobovania vúla silne potrechené, pak je to vopačný signál. Komuny žádajú si tuž ferné vopkečbovanie regionov pri zasedleniu nových milináňov a zamierne pôvapky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mieli zamoviči pri tým tiež na štabilné syče na severovúkodže republiky. To bych u naše poviesče, ktorýž namákače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas vočakuje kytro pomročené džin, sucho pak ma vostač a to pši 12 do 15 stopeniach. Konstučenia so potom svunško s mročelemi vodmenia. Tu môže sa tiež raz pokapač, ale ma byť šoplišo. Juce vočakuje nas 19 stopňu, nedželu potom 20 do samocia 20 a od punžele ma byť zase miniaty, tiež s nekotrými kapkami, na každý pad pak kvudnišo.
3: Blízko Bretnicha bychu ešte pred pohodžine kruhe na puču, te sú preč, nikde ničo sa nestáva. Dobrú jezbu všetkým.
1: Srbský rozvoz.
3: 4 menšiny po na po 8 menšiny.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Marieta Krečmariec, sestu Brenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeč dať. Víra nie je vúbežovanie, ani konstudentský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas za ošo maja, jenož nic za nieho. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nieho. Víra stane so znakom nenutícu. Když je víra jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činíš veci ze zvučenosti, ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Když začúča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy rika tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začúča. Víra je poča, žaden vúkonu už pod. Snano je dženca rúne vokom mík, Boha nic jenož sobu bežeč dač, ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokom mík mienu byč, a jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu, tiež, kdežče snano rúne tak jara nezačúvam. Tiež, kde so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač, a vostaň ty pšimni, tiež potom, tiež na tebi dvieľujú.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, Venadovky a zamovitosť Čikulovskej je vosadé.

0: Polícia z G.
1: Hej, a tež dženca zaso, podame so s policajami do kozbu pola Budestec, bo tam sme ten týdženi žo dvojce rozpraveli a znova drpiachu tam zastanice 8 a 60 letného šoféra traktora zadržeč, kýž by nevesče popuču, jednaše so, kež môžete si ježo myslič, vo samsnova muža, ktorým už by policia poprovom hižo kľúčik traktora zčázava, dokýž by dvojce pjane z ním popuču byl ten týdžen. Pošim zdačuje muž další kľúčik za jeho jezdžit vo namakal. Muž mieše z 0,2 promili alkohola krí. Jestn dolnosť, tu nemôžachu jemu viac zčázať, dokýž sú tun hižo z počatk týdženia preč zali a kľúčiky tiež tun raz zaso z čázachu. Sano muž ište další kľúčik namaká, neviem. Paduši sú v Kamiencu na čornej droze v zaušvichtniach Simson kradnili. Moped, kýž by v gráži v zárodkovom komplexu v odstajene, mieše hodnotu 1500 €. V Šprecach, to je v gmene Špreminendo, dojenže sredu ráno k vopkadnemu nezbožu z dotel neznatie příčiny je cí a cíce čiletný šofér kontrolu nad jezdčidom zubil a došto má prasnú. Šofér a sobujeduce so nestaj zranivoj škoda pak vúčenia 45 €. A v Frankenthalu je v noci stát vo kruhu policiu zabieralo, že sač zvieratu je ze pastve mies Britnikom a Frankenthalom vúderivo. V Frankenthalu je jezdžiť vo z kruhu kolidirovalo a nimo toho buchu tiež viacere parkované auta vo zvieratu v obškodžene. Hakle po 4,5 hodinách sú šitke kruhe zase popadneli.

0: Napo, Tübetschüche.
1: Serbski Rozwus. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Na zjazkovem finalu Mojina trenuje za Olympiu Berlinje je volejbolové mústvo Vorklečanské vyššie šule 14. miestno obsadžilo. Po cioch porážkach mezikole rajaše serbský tým včera vo doskončné zamestnenie. Tam přesadžichu sa přečivo mústvu z Porinsko-Pfalce. V rievo 13. miestno sú Vorklečenio mústvu ze Saksko-Anhaltskeje snadne z 1-2 posadžbach podlieželi. Vorklečenio pod návodom vúčeriu Štefana Venky a Kšeščana Bejmaka sú Saksku ve volejbolu starovnej klasy u 18 z jaskovým finálu zastupovali. Gmienská rada Bošicach je včera v obsamknula, zo nebude ležonosť nedešie vietroské šamotu nehyžo kúpič. S tým je ona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčázala. Príčina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedoša železniska čára mies svietrovom a strúžu znova natvarič. Topak by po svojach viesnenosti stania ryčaria niečo 5,3 miliónov eur pačilo. S tým je prichod ležonosť, čo šamotunie zase nejasne. Žadných druhých kutných zájemcov pre viesnenosti tu chvíľu nie je. Finansnemu plánovaniu gmenu Dživin za aktuálne leto 2026 nie v okres Zorilc přizvolil. O tom informovaše komunica Dana Pilova včera na posedženiu gmenskej rady. Votnetka maja so všetké vodavky gmeny od 1000 eur od krajnoradného zariada dovolič. V sobom má sa lutovanský plán předživač. Dotalne předvidži hižo zalutovania ve vysokosti 4,000 eur. Miestrujem cieča na seniorových hodoničkách, národninských dárach a polanujinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertko mení, zo sú nimale všetké možnosti za lutovanie vúčapane. Zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska chce dalšiu pasažierskú vúč nujem zviazku jezoru na miezike Braniborske zasadžič. Ona má podobne vulka byč, kajši žo znáta Santa Barbara, kotra šižo na Zvokomorovským jezoru jezdži, ale trochu niša, zoby so přes tunle v Košinským kanálu a do smera na Rheinský jezor dostava. No a vúč smie miestno za niečo 100 do 120 hostči. Hornistvo Zanirova LMBV je vážny projekt za zastaranie z vodu ve Vúžice nimale zakončil. Deletný je závod Mostaj nad Mauj Špreviu bola Novie S, menej Špreviny Do, přepodal. S tým je vútva reky po dôsči dobrých 5 kilometrov nimale dokončené. Reku sú minené 8 let rozširili, zomuli viace vody odvodžič. Mauj Šprevia dodáva vodu do zbierniku pola Váza, ktorýž miestrujem zastaranie z vodu Butach a Berlíne sobu zaručia. Cukone kúšte za vútva vúčinia niečo 5,5 miliónov eur. To bych u bojezče, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na svočaku je pomročené, džen má pak sucho vostač pri 12 do 15 stopniach. Júce a tiež nedelu zmieme raz viace svunca, na druhým boku pak tiež zase raz dušim ručele. Vostane prevažne sucho pri 15 do 17 stopniach. Júce, nedelu potom prečelnejšie 23 stopňu. Na nový týždeň zmieme znova 10 a má zase byť chudnejšie.
3: Na druhá sinčo nestová, der je so kúľa do džensnišeho piatka do pútňa. Dobrú jizbu.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 po nabučivičich.

0: sport je znam, se da minčino opona poučuje, če je šulerske volejbulove mústvo. Zvorklec je so teledne na zjaskovem finálu močina trenuje za Olympiu ve Berlíne, jako zastupňa Zakske je v obdželi vočera miachu ve Berlíne rý vo doskončne zamestnenie. Beno Šota, sportový podavk ve Berlíne zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni mieć volejbulistča 9. a 10. letnika Vyššeje šule Michał Honek z Vorklec čera Berline. Kajki to úspěch za Vyššu šulu z Úžice, měrič moce jako zastuper Zakskeje stolšto športovými gymnáziemi z Cyvie Nemskeje, kýž suhých zvjazkový kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, môžeš rec. A vy zase tež, šim pokazali z Vodkesu.
2: Vorklece!
1: Na koncu sedaše na zjazkovém finálu Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. miestno. Na to je športové účo k šešťam bema kordy.
3: Musíme jara spokojom, ale zo sme docela jošišli. My sme mali malké zmyky na spočiatku tých krinných rách, tak sme napiatie boli a to po kožom ústva tak jo, no. Čiže na tajky ujky tu nejdeš, ale na koncu ja mu prajem, zo sme tak daleko šišli. Kožo jednotlivc, na kožo jednotlivca sme hordy a môj kolega zaujšie tiež a te starši šice, cova šula, samo zakvána šula, je se ju lajvství molodavo. A tiež te zakvána šula, te najmenší, te sú jara horde na našich džesátku, tak pravina, ja sú ti musú. Zohne buďa potom tiež autogramy dať, to sa môže celé dere predstaviť.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule. Džesáč starších je se do Berlína dojevo zromadne, s vúľkým autom.
4: My sme sa organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što odčeva se može. A da smo so dženca ranok na popeči do auta sineli, a smo jo smio Berlín dojeli si, co buchmo naši šulcu podpirali. Ja si musím tiš, že tamo starši su jara hode to, a smo ti do Berlína žijeli. Im jako pomocu, dok ješte starši podľa su, još je to zase kusina, kadiš one sami tuju u Berlíne su.
5: Sme krotko pokna popeči jeli, šako smo vidjeli za prina raje 8, a za smo dipkone tu, smo so zaje rano na puč podali.
6: Mi so jara lupi, ja sem te jara veso, a za se ja subujuva, a vod me dva inučka raja, a za ja sem horda.
1: Horda voka, što chce človek viac. Čeroši přečunikaj bešte mústve Sporensko-Falcovskije a Zaksko-Anhaltskije. Naposledk sú rúvo cínate miestno na žel pširali. Pričímž je nivou kietro vysoký, tak športové účo kšešťan bimak. Ale v oklečení ne treba jaso kovač.
3: Máme nekak tez božo, že máme 6 rajerov, 7 rajerov, ktoré stajne romanče rajer, tiež ve tovarstve v oklecach. Ja, tam sú svoje 6 leta neke skručili a jen jara dobre cuk tvorili. A ja dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni sobú ďalžiť čiule s tým nivom, šako sme tí zakský mišto. No. A tam sme mu tak vrajne tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkovom finále jule Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme vončísli. No. A to sme tiež rieka. No, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, veľký športový úspech, starobné klase U18 sú v oklečení o Zaksku na zjazkovém finálu. Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: Aj všetkým za vúbierný úspech gratulujeme, že sa čmínčinou po napúčivé Čechie. A najrinša bieše mi vôka, kýše sa tak za vnúčky veselila. A na kulci pát, tak ja vôky znajú, lot vúdava. Jednače po napúčivé Čechie.

0: Si rejovanske skupine za młodostnych wohorni Wužice Maški su tiež pravidłowne na jemišču su to serbska rejovanska skupina Smerdžaca, serbski folklórny ensemble Vudvo a Wužiska Rapsodia. Bonželu bie cöva švita rejovario a rejovarko ve vusovaniu radia Zatkula a su tam rečeli vo doživeniach ve skupinach a vizo tiež vo svojich rejach.
1: Ja si musel upala nás podľa vúdora, so to publikum všetci ara veseli, že môže za zriju bíži, kýže mdojaci sme rebovali, ale tiež musel za festivalon jenú cíšte nohriju nás učovali a to je so tie publikumy jara pšiúzovo.
2: Tún serbský publikum sa veseli raz nešto nôho vidieť a môj ako rapsúdia sa vyzovo to staramo, so tam nieké na vúľka líčba nôh serbských reju najvyššie šustí, ale ja dobu pšiznač, so tiež terie, ktoré sme mu podľa vúdvoreca sve smerdací znoci le gusto videli maja svoj celé svojský šarm, to reka modernizácia haj a lepší tým nic na to pozabiť, to sú poprav naše korene.
3: V Smerdžace je naša devíza tu kvíľu tradícia, je všem to vážna, mu putne mu náš dorost, co čas čakaj na dina, môžem mu nekmo Smerdžančskú rejovač, kaj švú. A ja také musím, oh, ja sa so sama musím, ja go žan došťac nemám na to. Ja to tu ale ráde pon rejovem, když tak daleko jo, ale tam majú celý iné, že zapali to, že za to, že oni môžu pon skúčne te reje, od tých vúľkých rejovač tak rec. Tu ale, demu si tu ale vizo zďažíme, ale nám to vizo tí starší že ty veselo činíš mu nešto nošo mora súspotamo.
0: A to by še malo vúrie skpunženíšo vúsevania, celú razmovu môžete si ešte raz naposkať. A to na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia. Tam je podcast punženíšo vúsevania zadkule přístupne a přichodne vústup serbských modrch Riovario a Riovarko. Vidíte nedelu popodňu ve Pančicach Kukovie na meje Mietaniu. Tam pokáza Wužiska Rapsodia, što ona zamože. 9 minut do 9 minut.

0: Toštočo jenje jo sledne leto zastupniku autochtone remenšeno ulekavo US-amerikanska firma jo se dava ščitaš jedno friziske slovo ako na nimski markenschutz. To jo bylo slovo Ömrang, kterýž opisuje frýziský dialekt. Jadna regionálna frýziská firma neodlatogo veci mogava tošto svojo za svojské produkty užívaš. Žovo ščít Marko v gospodárstve a vo to, na kaký pánt by mogli menšinu vorec obzvarnováš, až nemože se to staš. Iniciatíva Šlesvig-Holštajnské je co, až se tak o na menšiny gleda. To bužo Žinca tema ve zvieskové ráže. S tým zabera sa Hartmut Leibner, ktorýž sieži ako zastupník Serbo ve menšinové ráže nímskeje.
1: To nie nastúpa jano frízisku rýc, tak Sersku. Musíme zadoráž tomu, až nekotára firma kupujú pšavo napríklad za užívanie svovo ako bota, zápust, kokot a tak ďalej. Za nímsku rec, ako tá amska, je šo južo redované. Je nie to také vážne, až samské pšava plaše za menšinové rece.
0: Jo, kak veľký je ten šach, až nekaká firma svoja ako zápust alebo bota prakticky kupujú a se ščítaš dajú?
1: Jo, to se nedajú předvížeš, tak jasne. My máme se vienien to všaké gospodárske iniciatíve, keď také zapšeknujú viacej tú sersku rec a mne se zdá, až ten čach je južo realistický, až také niečo se môžu stáš.
0: Aby mogla sa to lepšie predstaviť, co sa konkrétne stane, aby nechte napríklad kšiodáš, se ščítaš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik môžeš to na každý pád nadalej užívaš, ale kaž napríklad rozhovor alebo druhé médie, časopis, kšie to užívaš, pento budeš ešte. My máme napríklad ten festival, ako dopomnieš, Chleb a Soul, jo? Kaž tá firma, keď to všetko organizujú, napríklad prišiel na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Chleb a Soul, máme napravdu bestý problém, jo? Což napríklad v rozhovoru to užívaš, len musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to lišie užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Zvonke, menšinové rade Hartmut Leibner. Gabe mewa iniciatíva ve zvieskové ráže úspech, by musalo se s tým nímske knižarstvo zabieraš. Na koncu pak rozsúžio Európska únia. Votom.

0: Finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zinca w Serskim Muzeum Hovemieszcze zegar dwieju se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo Riecne Centrum Witej Hovareszo Buzu, a przymnio jo nento sobu żywa szer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro žen.
0: Ja, finale toga veznamenijo, až su žiši do togo južo v šulach citali abo přecitali, kak to vetbeže?
1: Su to žiši tih styrih horto v Žiloje, Brkovach, v Brjazanje, respektivne Strjažovje a v Vietošoje. A veni maju přecej namjestnje před ubježovanja. A to su šake tekste, also relativně małe texte, maximálně 5 minuto jo dovelone. Na větše part Žišec Čojenka máme texte ved Jill Frances Ketlicojec abo ved Gerata Nagore, teke texte togo Rufus Rieda ved Dorothee Rabojc.
0: Jo, co je cíl takého citanského ubižovania? Dla co je to vážne? Dla co to kotujošo?
1: Ja, ako Riecne Centrum Witaj, jo se wie, náš nadok, vesebne žiši, za to ubužíš ze serskiu riecu zabieraš a také viasele mieš, abo dojšpíš v citaniu, písaniu, to citenské ubiežovanie, ako niento ve vesemem udašu, jo se wie, perfektná gržba za to. Jo to nieco riednego, až mögu v Serskem muzeju ho v miestče. Mało event doživíš a máme pen placky, kafé, té, also to spiechovenské tovaristvo Serskego muzeja nás bejne spiechujú každé leto a teke leto sa.
0: Viele žišiga sobu gotujú leto sa. Jo to tak, až vyní se jasele na to, až máš dosť, ak sobu gotujú?
1: Jo, also pepšom sme letosa samo z živie šišimi liceli, ale niento, jo sa ta licba reducirovala, máme 7, ale veto ešte 3 gosti z Vietošova. A jo, viele ľuží petakem. Jedna piešnosť, čo ľuží na tom dňu. Žiši 7 a dalšne sobo živa šerie a teke studenty z Lipska, to groni jo, viacej ak piešnosť, čo ľuží na tom dňu. Ako sobu pomagajú, ako to všetko realizírujú.
0: A smiel pente staré, že teke přiš, alebo jo, kto sú te přisvoharit?
1: Se wie, te hortnarki přijdu sobu, se wie, až je teke vytvorione za starejších a druhých gostí.
0: Vygotujú šo to nento predný raz a kak šo to doživili?
1: Jo, no, ako s tými všetnými vecami, ako smejom leto sa přigotováš, som jastem v 5. mesecu toho nového povolania ako projektové sobožievašer. Najväčšie viasele za mňo, jo, až mogu také svojské ideje a predstajenia pičku realizírovaš, až mám relatívnu kreatívnu lichotu.
0: Po takém budžeta riedne vedpodňo, žínca, za te žiši zígar dvíl se zachopil ve Sárskem muzeu. Jo, a te doby šary, te nejlepšie, co vyní pen dostanú?
1: Všetko dostanú na kúšte pat tutoku s sladkosťami a také opismo. Tej doby šária, a za to groni z starstvovej klase drugiego a češiego letnika a z 4. do 6. letnika, dostanú vesebné opismo a máme leto sa samo vesebné šišť ved Zigiko, ako môžeme žišam dáriš, tak až majú raz nieco nového.
0: Zigiko, za tých, ak ju neznajú, umelcoka to jo?
1: Tak jo. A vegin obdariona a milujú tak v anime stílu, cesto s serskými pešikami.
0: Po takém žicime viele viaseda, žínca viele úspecha a my pens naš môžeme znať, či niž kto jo dobou to. Vesme cetajnské ubežovanie Riecneho centruma Vitaj. Jo, to je bol Max Bagajns, učobný žik.
1: Učobný žik a na strove zase slušania. Hlavne,